בת מרינזי, איפה אני שתיים את הברוסט רדמה, בסגור ילה בלקונס קסיירקל, דלרה דלרה גני, בירות יצובה, אין צ'אוור גפצ'ה, יאו ריגי סובה, ואני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלינצ'